Schudubidu, schudubidu, bidu, schudubidu, bidu, schudubidu, bidu, schudubidu, bidu, schudubidu, bidu, schudubidu, bidu, schudubidu.